esokango na ya ebiane ndi na wa namba ndi njamume na kwa na esokape ya biane mudimwese tona